0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset, egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting. Og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Lucas Graham i NRK-lokalen.
1: En elev ved Bryne videregående skole tar til ordet for at de populære mopedbilene med 16-årsgrense bør bli ulovlige. Spørsmålet er hva de andre elevene syns om det.
0: Og så skulle de få bli med inn på hittegodskontoret til politiet.
2: Sekker og bagger og smykker og ringer og AirPods.
3: Her er det noen som søker til sin.
4: Ja.
3: De må jo se at den er her.
4: Ja, noen klarer å spore den.
3: Har det skjedd?
4: Ja, de blir veldig glad.

0: Camilla Wigestrand sang Bare meg.
1: Evig eies kun det tapte. Det lærte vi I hvert fall I går da vi fikk herlige historier fra dere om både hittegods og gjenforeninger.
0: Ja, men mange glemmer I tillegg å oppsøke de hittegodskontorene vi har. Columbus har hittegods, det har også flyplasser, jernbanen, taxi og kjøpesentre. Og politiet selvfølgelig. Der har Wenche Brit Pedersen orden I rotet vårt.
2: Her inne har vi mobiler.
3: Mange mobiler.
2: Ja, det en del.
3: Men folk kommer ikke hente?
2: De kunne jo gjerne vært enda flinkere og kommet. Vi pleier jo å skrive ut brev, ellers så pleier vi å ringe dem for å gi beskjed om at lommeboken ligger her nede hos oss.
3: Hender det at dere sender brev, så kommer ikke folk likevel?
2: Ja, det gjør det.
3: Det en det del nøkler. Kan dere åpne det?
2: Ja.
3: Åh, det bare de som funnet I april?
2: Ja.
3: Ja, SV-reska.
2: Så her oppvarmer vi da nøkler fra tre siste månedene.
3: Mm. Alle pengene det her? Nei, det sertifikat?
2: Det sertifikat. Norske sertifikat blir jeg da levert inn.
3: Hva det her?
2: Bankkort, norsk ID-kort, utlandsk ID-kort.
3: Her det en del svære headset. Og, nei, du og du, vi lever I et rikt land når vi bare kan glemme oss ikke om å hente.
2: Ja, mye verdier her slike.
3: Hva det folk glemmer mest?
2: De glemmer lommebøker og mobiler. Vesker det også en del av ID-kort. Pass blir jo også mistet.
3: Hva det leggeste du har her?
2: Ja, altså, du kan ta for eksempel her, det en koffert med noter I? En gammel koffert.
3: Det var en gammeldags koffert, altså et sånt som du må bære når du går. Ikke hjul på den?
2: Nei, den ikke hjul på.
3: Og liten og brune?
2: Ja. Den da levert inn her I sentralvakten I dag. Det heller ikke noe ID inne I kofferten, da, så vi vet jo ikke hvem som eier. Da.
3: Sekker og bagger og smykker og ringer og briller. Hva sa vi her?
2: Ja.
3: Oh, ho, ho, ho. Her det AirPods. Her det noen som søker til sin.
2: Ja.
3: Her det noen som søker til sin AirPod. Hvor han henne? De må jo se at han her.
2: Ja, noen klarer å spore han.
3: Har det skjedd?
2: Ja, vi blir veldig glad.
3: Du, fortell om det gladeste fjeset du har sett.
2: Hvis det har vært en giftering, for eksempel,
3: ja.
2: Så har vedkommet blitt kjempeglad for å få det tilbake igjen. Og så hadde vi også nå inne en dame som hadde glemt en bunadsveske. Og hun var veldig glad for å få den tilbake.
3: Det en gjenforening du skulle ønske du kunne sitte? Det noe folk har glemt igjen og du har tenkt, åh, denne skulle ha funnet sin rette eier?
2: Ja, det ringer, gifteringer, ja, smykker og sånn personlige ting. Så jeg tenker kunne være kjekt for eier for tilbake igjen.
3: Jeg tenker jo på de notene der og den kofferten med notene. Det jo åndsverk,
2: ja.
3: Kanskje.
2: Det kan godt være verdi for den som eier kofferten med noten I, da.
3: Her det jo enormt mye. Altså, all slags, men så det jo en plass til. Hva ser der I kjelleren?
2: Ja, der oppvarmet litt større ting.
3: Kan vi gå ned og se?
2: Ja, det kan vi.
3: Men det kunne jeg nå tok ned og de lager hittegods. Kan vi se? Kofferter og bagger og hjelmer og verktøy. Her det jo all slags. Svære ting. Så når det fullt her, så går det til?
2: Det går til auksjon.
3: Etter å ha jobbet med hittegods I så mange år, det noe som overrasker deg lenger?
2: Jeg tror nok jeg har sett det meste. Det ikke noe som overrasker meg på noen måter. Det ikke det.
0: Sa Wenche Brit Pedersen på hittegodskontoret til politiet. Så ikke la tingene dine bli solgt på auksjon. Kontoret hos politiet har åpent hver dag mellom 8 og 15. Og det var Ingvild Bjørland som var på besøk.

0: Hellbillies.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
2: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
3: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Inger-Lise Hope sang om Stavanger, og fra Stavanger så skal vi til Haugesund.
1: Ja, og til lokalpolitikken. For Trine Meling Stokkeland, profilert SV-politiker i Haugesund, tidligere varaordfører, la i går ut en melding der hun forteller at hun gir seg i politikken når denne perioden over.
0: Stille altså ikke til valg i 2027. Har du fått mange reaksjoner etter at du la ut dette, Trine?
2: Ja, det vil jeg si at det har kommet overveldende mange rørende så fine reaksjoner på det, ja.
0: Hva skriver folk?
2: Nei, nå føres det ut som jeg veldig nervebeskuende når jeg skal gå inn og snakke om det, men jeg opplever at folk skriver at de synes at det er trist at jeg skal gi meg, og at de synes jeg har gjort en god jobb, så det setter jeg veldig pris på. Det er fint å høre.
1: Mm. Ja, hvorfor gir du deg nå?
2: Ja, hvorfor gir jeg meg nå? Nei, altså det er egentlig en kjempevanskelig og veldig vemodig beslutning, som jeg har brukt ganske lang tid på å komme frem til. Og så var det kanskje viktig også å si det høyt nå, sant? Fordi toget går og nominasjonskomiteer skal komme videre i sitt arbeid. Så tenker jeg, det høres sikkert rart ut, men jeg tror av og til så er det viktig å ta vanskelige valg når de fortsatt føles litt sånn vanskelige, fordi den dagen det blir for lett, så er du kanskje på overtid, hvertfall når det gjelder å være i sånne verv som vi er i som folkevalgte. Så jeg tror det er en god beslutning, selv om man er vemodig.
0: Hvor lenge har du vært med nå, og hva var det som fikk deg til å engasjere deg?
2: Når jeg ferdig i oktober 2027, så har jeg vært 12 år i bystyret i Haugesund, og så var jeg med som vara en periode før det også. Og da var jeg også ganske aktiv i lokallaget i Haugesund. SV var leder for lokallaget og litt sånt. Så det er jo sånn mellom 12 og 16 år da, at jeg har vært aktiv i lokalpolitikken, og nei, det var jo mange grunner til at jeg valgte å engasjere meg. Det er jo, jeg har jo alltid hatt et sterkt engasjement for det å få ned sosiale forskjeller, sørge for at ingen barn skal vokse opp i fattigdom i verdens rikeste land. Og så har jeg jo selvfølgelig jo hatt et engasjement for klima- og naturspørsmål og sånn, men jeg har alltid egentlig likt best å jobbe med lokale spørsmål, fordi de er nærest folk, og der folk bor og lever. Og det er jo i kommunene, så det er ingen som bor i staten, pleier jeg å si. Men bor i kommunene, og jeg synes det har vært veldig, og fortsatt er, veldig givende og meningsfullt å jobbe med lokalpolitikk og med saker som betyr noe for hverdagen til folk da.
0: Har det vært tungt å være SV-er i en tradisjonelt ganske blå by?
2: Ja, nei, ja og nei. Det kan være kjempefrustrerende innimellom, men det desto mer meningsfullt kan jo av og til føles, og viktigt. Og så er det jo et spørsmål om Haugesund egentlig er så blå som mange skal ha det til. Det er ikke sikkert, men en har i hvert fall tradisjonelt sett vært styrt av Høyre. Mm. Men himmelen er nok kanskje ikke skyfri av den grunn. Det er viktig at det er et mangfold av politiske stemmer og meninger i alle kommuner og byer. Og for meg så har det vært mest meningsfullt å kunne representere partiet mitt akkurat her, men av og til frustrerer noe, jeg skal innrømme det.
1: Ja, men hva skal du begynne med nå da, når du får så mye mer fritid? Blir det keramikk, eller hva blir det?
2: Ja, det kan jeg ikke, så det hadde jo vært spennende å prøve. Neida, altså jeg tenker at det er mange måter å være samfunnsengasjert og aktiv på. Så selv om jeg gir meg med lokalpolitikk, så går det jo an å bruke samfunnsengasjementet på andre måter. Men så er det klart at det er mange andre ting jeg har lyst til å gjøre mer av. Bevege meg mer, trene mer, få enda mer tid med venner og familie. Det er hundrevis av bøker jeg ikke har lest, så det kommer nok til å gå helt fint, men det er klart at det blir litt rart og litt uvant, sikkert, i starten når den tid kommer.
0: Takk for at du var med oss, Trine Meling Stokland, som altså gir seg i politikken, stiller ikke til valg i 2027.

0: Ed Sheeran, Lego House. 15:30 er klokka, straks vi ser på nyhetene.
1: Advokat Arvid Sjødin tapte mot staten og får ikke mer penger for Tengs-jobben. Sjødin krevde 16 millioner kroner fra staten for arbeidet med Birgitte Tengs-saken. I stedet må han betale 74.100 kroner i saksomkostninger, melder Nettavisen.
0: Staten mener summen på 4 millioner kroner som han fikk utbetalt i november 24, det han skal ha. Sjødin får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser altså kravet.
1: Og i dag startet rettssaken i London mot en 19-åring fra Stavanger som er tiltalt for drapsplanlegging. Tiltalen har en strafferamme på inntil 45 års fengsel.
0: 19-åringen har vært fengslet i England i over ett år. Han har tidligere erkjent ulovlig våpenbesittelse, men nekter straffskyld for å ha deltatt i et drapsforbund, sier bistandsadvokat Jon Christian Elden.
1: Venterommet på Fiskepiren i Stavanger blir kanskje ikke stengt likevel. Columbus har villet stenge venterommet fordi det koster mye og fordi det har vært krevende å drifte med mye hærverk, og dette fikk flere ordførere til å reagere.
0: Nå svarer fylkesordfører Ole Ueland at Columbus er i dialog med Stavanger-regionen Havn om ny avtale. Det blir vurdert å etablere en kafé i dagens venterom, og Columbus skal da leie et mindre areal innenfor her, som er åpent når båtene er i trafikk.
1: Festiviteten Konserthus i Haugesund har fått sin største økonomiske gave siden åpningen i 1986. Sparebanken Norge gir 4,75 millioner kroner til festiviteten.
0: Og sjefen, Tom Erik Anfinsen, vet hva han skal bruke pengene til.
2: Nei, vi på festiviteten trenger nye stoler. Festiviteten er 40 år i år, og stolene som står i huset ble installert for 41 år siden. Så med en levetid på 20 år så kan man se de er godt brukt, og vi har prøvd å finansiere de et par år nå. En ny sal med nye stoler, men det har vi ikke klart, men nå fikk vi en gave i dag som gjør at vi får kjøpt nye stoler og nye høyttalere.
1: Og festiviteten har årlig nærmere 80 000 publikummere, fordelt på rundt 230 arrangementer.
3: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Effects.
1: Side Effects, Astrid S. Utendørs?
2: Ja, det er jo litt regn i dag, skya, og i morgen så skal det vel også kanskje komme litt torden på ettermiddagen, og regnbyger da også.
1: Kan vise temperaturen nå?
2: Tallet er 15.
1: Tallet er 15. Hallis Berge har detaljene for morgendagen.
3: I morgen så kan det bli et lite knepp varmere. I indre strøk så kan det nok komme opp i 20 grader, og så ligger det nok antageligvis på en 17-19 i ytre strøk. Blåser fra sørøst i morgen også. Øker litt på, så det kan bli en sørøstlig liten og periodvis stiv kuling på kysten og i fjellet. Og så er det regnbyger i morgen, vesentlig fra ettermiddagen, men det kan komme også noen byger tidlig på dagen. Så det er litt skiftende vær i morgen, men gode temperaturer i morgen også da.

0: Sangrakel.
1: Det pleier å være mye trafikk mellom Stavanger og Forus på en arbeidsdag, og det er i hvert fall ikke mindre i dag, for å si det på den måten.
0: Jeg har flere meldinger om enormt saktegående trafikk på motorveien.
1: Apropos trafikk, mopedbiler har blitt et vanligere syn på norske veier, og de kan kjøres fra man 16 år og har en fartsgrense på 45 km i timen.
0: Ja, og så har Marius Vestly Sand på Bryne videregående skole satt litt fyr, fordi at han har skrevet et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad, hvor han skriver om at mopedbiler egentlig burde vært ulovlige på norske veier.
2: Her på Bryne VGS så står jeg med Marius Vestly Sand. Du skrev et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad hvor du snakker litt om mopedbil og at de ikke burde være på norske veier. Så lurer jeg på, hvorfor mener du at mopedbiler ikke hører til på norske veier?
3: Jeg mener de er litt ganske utrygge når det kommer i trafikken. Så de kjører så for sent at de trafikantene som ligger bak der er veldig utålmodige og vil presse seg forbi, og det er ganske farlige situasjoner. Og i tillegg så er det ikke testet så mye med sikkerhet og krasjtester med mopedbiler, så de er mer utsatte enn en vanlig bil.
2: For disse mopedbilene, de kan man jo kjøre fra man 16, kan man ta lappen på det, og de går i 45 km i timen. Men så lurer jeg på, har du selv mopedbil, eller?
3: Nei. Jeg vurderte det tidligere, men det ble ikke. Så jeg kjører lett motorsykkel.
2: Og hvorfor ble ikke valget mopedbil?
3: Jeg tenkte jo da på mest på fart og sikkerhet.
2: Og du nevner litt i det her leserinnlegget ditt at det ikke er en løsning å sette opp fartsgrensen, altså gjøre sånn at de kan kjøre 60 km i timen. Hvorfor mener du ikke det?
3: Jeg mener det fordi de er jo ikke lagt for å kjøre så fort, og hvis du kommer i en ulykke i 60, da, så kommer du jo til å ødelegge hele bilen. Han er jo ikke lagt for å komme i en ulykke så fort.
2: Du går jo her på Bryne videregående skole. Du går andre året på rørleggerlinjen, altså yrkesfag på Bryne videregående skole. Hva er det dine andre venner kjører for å komme seg til skolen?
3: Nei, det er flere også. Jeg har mopedbil, og jeg er fornøyd med det, men de har jo selv kommet bort i farlige situasjoner når det er utålmodige folk som ligger bak.
2: Karen Gjellestad, du går VG1 på Bryne videregående skole og kjører mopedbil. Hvordan opplever du at det er å være mopedbilfører på veien?
4: Jeg opplever egentlig at det er ganske greit, men jeg har jo opplevd noen ganger at det har vært sånn stygge forbikjøringer. Folk blir litt irriterte. Ofte blinker med lys, så hvis jeg liksom nå kommer av kø. Og så er det ikke alltid så lett å for kjørt inn til noen plasser. Jeg har jo opplevd at det noen ganger har vært nesten en sånn kollisjon, nesten, så jeg har måttet bremse ned. Men det skjer ikke så ofte, nei. Det skjedde på ganger.
5: Ava Gorgas elev ved Bryne videregående skole og føler seg presset på veien når hun kjører mopedbilen sin.
6: Det er jo praktisk å komme seg til skolen, men det er en del folk som er veldig lei av å ha de mopedbilene på veien, og det er en del folk som kjører forbi, men de kjører veldig utrygt forbi. Altså, de begynner å bli lei, og så du blir blinket på, og plutselig så får du liksom et blink i vinduet, og så er det sånn, du må liksom kjøre av på siden, og altså, meg personlig sånn, jeg synes jo det er dumt at jeg kjører så sakte, men jeg kan jo ingenting for det. Du føler liksom ikke at du hører til på veien da.
2: Hvilke type situasjoner er det noen veldig skumle situasjoner du har opplevd som har blitt en ulykke?
6: Det var en gang på veien på skolen, så kjørte jeg venninna mi, og så, da kom det liksom en lastebil som kjørte på en sånn gul strek der du ikke får lov til å kjøre. Og da var det jo nesten til en kollisjon, men jeg klarte å redde det inn med å bremse.
2: Kjører du hjemmefra til skolen hver dag?
6: Ja, jeg kjører hver dag hjemmefra. Det tar meg 30 minutter å kjøre til skolen. Jeg bor i Sandnes, så et stykke.
2: Så det blir en del stopp på vei til skolen da, for å slippe biler forbi?
6: Ja, må kjøre en time før skolen.
0: Reporter på Bryne videregående var Gina Gjørs.

0: Thomas Tvedt, Sikte på livet.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Emmas dom. Special.
1: I dag startet rettssaken i London mot en 19-åring fra Stavanger som tiltalt for drapsforbund og ulovlig våpenoppbevaring. Han ble arrestert i Huddersfield i England for drøyt 14 måneder siden og har tidligere erkjent ulovlig våpenbesittelse, men han nekter straffskyld for anklagen om å ha deltatt i et drapsforbund, som det heter.
0: Vår reporter Ingvild Taranger følger rettssaken som foregår i rettsbygningen Old Bailey midt i London. Og kollega Mathias Nylenna i Dagens på P1 snakket med henne for litt siden.
2: Det blir jo spennende å høre hvordan han kommer til å forklare seg i retten her, hvis han kommer til å gjøre det. Men han ble jo tatt på et hotellrom i Huddersfield med skytevåpen, og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det er jo en sak som har utgreninger fra denne saken i Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt i går til 14 års forvaring.
3: Hva slags straff risikerer 19-åringen i England da?
2: Det er jo veldig annerledes strafferammer og her i England, så han kan i ytterste konsekvens få 45 år i fengsel. Så nå er det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
3: Du står jo nå utenfor retten i London. Jeg har skjønt du ikke er alene, for det er interesse for denne saken.
2: Det er veldig stor interesse. Det er veldig mange journalister som har tatt turen både fra store og små mediehus i Norge. Og så er det en del engelsk presse her også, så det er ikke tvil om at dette er en sak som har vekt oppsikt både i Norge og i England.
3: Og som du sa, så er jo denne saken her knyttet til andre saker. I går så ble altså en 17-åring dømt her i Norge til 14 års forvaring, blant annet for å ha medvirket til gjengdrap i Sverige, tilknyttet dette Foxtrot-nettverket. Dommen ble anket, men disse sakene har altså en sammenheng, Emil. Kan du gjenta det?
2: Ja,